reduce speed no baby a opesa wo branch no na utia break ya kwopem se wo betwam ewo ho nanso esan se ahyenkafo enhyeda emuapa enshow sa light ni nti no empimpi enkwenhyia nketenkete etimisi se de odi na chi no na ni na no ho so a wo behu a na ode ehyen no akobo no to eba sa ehadwen eba sa ya ho ban bo no ya de toto fam eba sa ye mre ya daje emra aka no ya de pemo ye no emra ye di wo ho no enka ye ye nia ewo sa ye ye na enka ye spend this our time ono ewo ho enti mesre o shenkani travelgate light eye light ya eye sa sign no indicator no na mane a odi wachi ehu se wo pese o mane sa ya anya ni sa abrebia no bebia yakobia no ye be waste time a ense se ye ana se enkwanhia nketenkete ebetumi ese enti mesre menu a shenkani wo a wadi kan ene wo a wo betu kan no wo join ni road ana se wo pese o branch no bomodi ase wo be show sa sign no ama wo ma wo mo ba ehu bebia wo pese wo ko meda se se ene ye personal safety tips a ya kan a shenkafo ne a driver fo ye nyina ye de beye adwuma ye ye ne sa ebe bo aye nyina.

0: kura. 21st no eye fee da ye de ne beto mpem na afi 22nd August memene da no ye aye ewufo som ewo Dollar King Hotel ho na afi akopene kura be ye wiya ya beto aso anu sikasa ewo Dollar King Hotel na adechi 23rd no afi ya ye na ase asori ni nyina ebeko so Dollar King Hotel na efa eye nende da mpemu nana de mepachaw eye nana adu ejekum ahimfie a ewo amanase na ho ani be di dwuma ni nyina na dwuma di ni nyina nso beko so ewo amanase palace ana wenya ne be bi kono mepachaw eyo no a anko beba mumra ne yenko jam no na yenko pe no kura bewo nkata na ti fefefe odofo na wo twetwe mu no yesu ade isu ya de efa eyiase ensa abode ahoro wa yebo ehu na meme hu ise sika ayejeje ewa bra obi ewu no eya wodo awodo obibiri ye wa de chinim ayeje no ewo 40 days ana se 1 week ase eno ye frena de chinim ana ye wo sika eye contribution into boa eno so ayejeje ewa bra emu no chef mortuary na ye nyanko yi ne mai eno ni yesresre sika ebi ye bosia ene ade eno so ye jeje na yetmi akeka ni nyina abom na ye de ayeyi no na mu ye tam emu no kosie wie ne yakase yesipon erenum sika san eno ana ye frɛ ne nsawa nsa abode na wo twetwa mu me ma wo hu ise nsawa no edin no enna so keke eye towa ye yi ede towa towa abusua ede ye nkabom ede ye eye ebe kan saying me refi correct word that ssa me use no sika no te sane amojeje na eye ma na wodi amoba ko no o se susu so apepepe enet nti wo ya ana me ye ma wo na ze susu we no de yesa wa bra obi ni ewu obi se ewu obi nua ana ne ba eda ho ana obi yire ana ne kunu eda ho eno na ye nsawa na ye ka nsawa the word nsawa no ase treni yaka ensa eye pieces ensa ye pieces ani nti ye wo bibia ye frɛ no ensa sawa ntwakai ebinom frɛ ni ntwakai te sɛ miss tailor ni ana sɛ seamstress e pamade a atare no material no de pam no ebom otutwa no oyi ne kon ne nsa ne babia wi a ubom sɛ pieces no beka na odie gu baabi na odie gu baabi na emre so no nya pieces ni bebre yo akeka bubom na abeye nsasaawa nti ntare ni bi wo ye nsasaawa wo se baabi ye yellow baabi ye green baabi ye blue na odie akombine ni
1: na mo fra no odie ntama ma yenda
0: me da se papa nti ekuapemfo no frɛ no ntwakai ana se nsasaawa ana nsasaa na eyi na ye nanan mu hu ise so obi taase a esese ye twatwa ye sasa isika eni ti ye keka ye isika bubom ye kan sasa wa kire ntwatwa ye twatwa ye keka bubom eni ti sika no wode kakra we de kakra we de kakra ye keka bubom wa eno ne ye frɛ no ensanwa bodde eni ti wode ba no yide ne di aba no yide ne di aba we yide ne di aba ye wiya ya kane nyina bom e wa bra ye ribu eyi no ho akonta no ye de tua eyi no ho ka ansana ya sore so odofo se sika wei e de nome ani musu abeto nipa bebre so e nome ni musu a e de abeto nipa so no e bi ne ne wan me pa cho tie me ensa abode no a origin no e bi wo ho a ewu nti ana nipa na rebonsanwa e bi nso wo a eye ne ewu nu nti ana ware bonsanwa e bi nso wo a ya busu apeni nti e bi nso a ya busu ani din mu ana wo bo e bi nso a ya okunafo no ana ne ewu nu ne ma na sania eti biara no yenje ewo mfichiri yenje ewo kukuam yaje opetem na ya daase eninti akuapem okwa akuapem a ensa abod no example ni bini aye papa kwadwo kranting one ne yire ene ne ma wose wo baa ya wokita wonsem sika sidi oha kantete sika no 1 million me awodema ebusua no no wose papa ne te ase no na wone ne di fipam wone ne bo fipam wo di hwibom ene ade ene nti wo ba ya ne yere ayo ba ikunafo nso wo ntimi nhwe ne kwa saa nipa kru ya kita wonsem 500